0: Τον Ιούνιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε το πρώτο διεθνές θεσμικό όργανο που αναγνώρισε το διατλαντικό δουλεμπόριο και τη δουλεία ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, οι Ευρωβουλευτές κάλεσαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τις αδικίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο παρελθόν κατά των μαύρων και των έγχρωμων πληθυσμών. Το ψήφισμα αυτό αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Γι' αυτό ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εντάξουν την ιστορία των μαύρων και των έγχρωμων πληθυσμών στα σχολικά τους προγράμματα. Επιπλέον, κάθε χρόνο από το 2019 και έπειτα, γύρω στις 25 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά του Ρατσισμού, σε συνεργασία με Ευρωβουλευτές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει την Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και την Προάσπιση της Διαφορετικότητας. Η διοργάνωση αυτή έχει στόχο να λαμβάνουν οι απόγονοι όσων υπέφεραν από τη δουλεία, οικονομική αποζημίωση, ψυχολογική στήριξη, αλλά και αναγνώριση για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Η δουλεία και τα ρατσιστικά της κατάλοιπα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σημερινή κοινωνία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ξεχνάμε το παρελθόν και να τιμούμε αγωνιστές όπως ο Τουσέν Λουβερτήρ, ο οποίος ηγήθηκε του αγώνα κατά της δουλείας στην Αϊτή. Τόσο σε διεθνές, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται πολλές προσπάθειες να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός. Μέσα από την εκπαίδευση και την κοινή δράση, στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, να προωθήσουμε την ισότητα και να φτιάξουμε μια κοινωνία που θα είναι πιο δίκαιη και πιο ανοιχτή για όλους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Eiropa padome, Eiropas Savienības padome, Eiropas padome. Šo iestāžu nosaukumi ir tik līdzīgi, gandrīz identiski, un tie var šķist mulsinoši. Kas ir šīs iestādes, kā tās atšķirt un ko katra no tām dara? Šajā raidījumā iepazīsimies ar katru no tām sīkāk. Sāksim ar Eiropadomi. Tajā darbojas valstu vai valdību vadītāji no visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāds ir, piemēram, Vācijas kanclers, Francijas prezidents un Itālijas premjerministre. Šajā iestādē katrai dalību valstī ir vienlīdz liela teikšana. Eiropadomei ir arī pašai savs priekšsēdētājs, kuru ievēl uz 2,5 gadiem. Pilnvaru termiņu var vienu reizi pagarināt. Kopš 2024. Gada Eiropadomes priekšsēdētājs ir bijušais Portugāles premjerministrs António Costa. Vēl jāpiebilst, ka Eiropadomes sastāvā ir arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Eiropadome tiekas vismaz 4 reizes gadā, lai apspriestu Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. Tā neapspriež un nepieņem Savienības tiesību aktus. Eiropadome norāda uz problēmām un izklāsta, kā tās risināt. Tā rīkojas negaidīti notikumu un krīžu gadījumā. Nesenākie piemēri ir karš Ukrainā, COVID-19 pandēmija, Brexit un finanšu krīze. Eiropadome arī izraugās kandidātus vairākiem Savienības augsta līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju, Savienības augstā pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Bet kā atcerēties Eiropadomes nosaukumu un funkciju, nejaucot to ar abām pārējām padomēm? Varbūt atcerēties palīdzēs šāds teiciens. Eiropas vadītāji vada Eiropadomi. Līdzās Eiropadomei, Europa ēkā Briselē darbojas arī Eiropas Savienības padome. Eiropas Savienības padomē norisinās ierastā likumdošana. Šo padomi dēvē arī par ministru padomi. Tajā darbojas katras Eiropas Savienības valsts ministri. Precīzāk, par konkrētu jomu atbildīgie ministri pulcējas Eiropas Savienības padomē, lai izstrādātu Savienības tiesību aktus. Piemēram, ekonomikas un finanšu ministri tiekas, lai apspriestu finanšu jautājumus. Savukārt, tieslietu ministri apspriež juridiskus jautājumus. Viņu sanāksmes vada tās dalību valsts ministrs, kura attiecīgajā periodā ir padomes prezidenta valsts. Ik pēc 6 mēnešiem padomes prezidenta valsts pienākumus sāk pildīt cita Savienības dalību valsts. Eiropas Savienības padome kopā ar Eiropas parlamentu apspriež un pieņem Eiropas Savienības tiesību aktus. Kopīgi tie arī pieņem Savienības budžetu. Kā gan atcerēties šīs padomes nosaukumu? Tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēta Eiropas Savienība, un vienīgā, kurai ir otrs nosaukums, proti ministru padome. Tas atspoguļo padomes sastāvu, jo tajā ir ministri no katras Eiropas Savienības dalību valsts. Tagad pievērsīsimies Eiropas padomei. Eiropas padome ir atsevišķa organizācija. Tā nav Eiropas Savienības iestāde. Tajā ir 46 dalību valstis, tātad ievērojami vairāk nekā Eiropas Savienībā. Visas 27 Savienības dalību valstis ir arī Eiropas padomes dalību valstis. Eiropas padomē ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Piemēram, Apvienotā Karaliste, Turcija, Lihtenšteina un Šveice. Padome ir dibināta 1949. Gadā, un tā ir vecākā starpvaldību organizācija Eiropā. Tā atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, kur mīt arī Eiropas parlaments. Agrāk parlamenta plenārsēdes norisinājās Eiropas padomes galvenajā ēkā Palais de l'Europe, jeb Eiropas pilī. Vēlāk parlaments pārcēlās pats uz savu ēku, kas ar Eiropas pili ir savienota ar gājēju tiltu. Eiropas padome ir organizācija, kas aizstāv cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Tā ir sava tiesa, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tajā var iesniegt sūdzību pret valsti, ja prasītājiem šķiet, ka ir pārkāptas viņa tiesības un brīvības. Taču to var darīt tikai pēc tam, kad prasītāja lieta ir izskatīta attiecīgās valsts augstākajā tiesā. Eiropas padome ir Eiropas cilvēktiesību tiesas mātes iestāde. Un tās galvenais uzdevums ir novērst cilvēktiesību pārkāpumu rašanos. To padome īsteno, izstrādājot konvencijas. Konvencijas ir starptautiski, juridiski saistoši līgumi. Eiropas padomes pirmā konvencija bija Eiropas cilvēktiesību konvencija, kas ir padomes darbība pamatā. To ir parakstījušas visas padomes dalībvalstis, un tajā ir izklāstītas cilvēku tiesības un brīvības

Apkoposim, ko esam uzzinājuši par visām trim padomēm. Katrai no tām ir atšķirīgas funkcijas, proti rūpēties par turpmāku virzību, izstrādāt tiesību aktus un aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju. Tikai divas no tām ir piederīgas Eiropas Savienībai, proti Eiropadome un Eiropas Savienības padome. Eiropadome ir atsevišķa organizācija, taču dažas no tās pamatvērtībām ir tādas pašas kā Eiropas Savienībai. Gan Eiropas Savienība, gan Eiropadome rūpējas par Eiropas iedzīvotāju labklājību. Turklāt abām jau izsenes ir ciešas attiecības. Eiropas padomē agrāk norisinājās Eiropas parlamenta plenārsēdes. Turklāt Eiropas padome un Eiropas Savienība kā vienotības simbols izmanto to pašu himnu un karogu. Abām organizācijām ir daudz kopīgu mērķu, piemēram miers un līdztiesība Eiropā un visā pasaulē.

0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Lux Eiropas skatītāju kino balva. Uz 2026. gada Lux skatītāju balvu pretendē 5 filmas: Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender un Sentimental Value. Christie ir drāma, kuru uzņēmis īru kinorežisors un fotogrāfs Brendans Kentijs. Viņš ir arī šīs filmas scenārija autors. Filmas galvenie varoņi ir 2 brāļi – Christie un Steins. Abiem ir bijusi grūta bērnība, ko nācies pavadīt sociālās aprūpes sistēmā. Brāļi ir atsvešinājušies, taču pēkšņi viņiem atkal ir jādzīvo zem viena jumta. Tagad abiem ir jāizliekst ar pagātni, lai Christie varētu lemt par savu nākotni.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, tā dēvētajā Berlinālē, kur ieguva festivāla lielo balvu 14+ vecuma jauniešu filmu kategorijā. 2025. gada jūlijā Golvijas filmu festivālā šī filma tika atzīta arī par labāko īru filmu. Death ir 2025. gadā uzņemta spāņu drāma, kuras scenārija autora un režisora ir Eva Libertada. Tas ir turpinājums tāda paša nosaukuma īsfilmai, kas 2023. gadā bija nominēta Spānijas kinoakadēmijas balvai, kuru nosauktu Francisco Goyas vārdā. Angela ir nedzirdīga. Viņa strādā Spānijas laukos un kopā ar savu dzirdīgo dzīvesbiedru Hektoru gaida mazuli. Grūtniecība uzjunda trauksmi, jo Angela nav pārliecināta, ka spēs pienācīgi audzināt un sazināties ar savu meitu. Meitiņas piedzimšana raisa krīzi dzīvesbiedru attiecībās, un Angelai nākas saprast, kā audzināt meitu pasaulē, kas ar viņas vajadzībām nerēķinās.
5: Elia. Bonito. Un poco modernillo.
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kur ieguva skatītāju balvu kā labākā mākslas filma un Starptautiskās mākslas filmu konfederācijas galveno balvu. It Was Just an Accident ir irāņu kinorežisora Džafara Panahi 2025. Gadā uzņemtā spriedzes filma. Viņš ir arī filmas scenārija autors. Filma ir Irānas, Francijas un Luksemburgas kopražojums. Nakts vidū Vahida autoservisā iebrauc bojāta automašīna. Nejauši dzirdēta saruna liek viņam domāt, ka pie automašīnas stūras ir valdības vīrs, kurš Vahidu reiz spīdzinājis. Taču Vahids nav redzējis savu spīdzinātāju seju, tāpēc nav pārliecināts, ka tas ir tas pats cilvēks.
6: Viņam dozēji dārvē šādi zjāt, bet ekārši sahtē.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
6: تا کی باید منتظر باشی
7: تا وقتی که بهوش بیاد
6: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
8: حق داره بدون چرا گرفتیمش
6: نه بابا
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Kannu kino festivālā, galvenajā konkursā, kurā ieguva zelta palmas zaru. Love Me Tender ir franču drāma, kura scenārija autora un režisora ir Anna Kazenava Kambē. Klemense jau vairākus gadus dzīvo šķirti no sava vīra Lorāna. Viņu dēls Pols ir abu vecāku aizgādībā. Taču tad, kad Klemensei sāk veidoties jaunas attiecības ar Sāru, Lorāns cenšas dēlu nošķirt no mātes.
9: Elle est un peu élégante comme ça?
10: Mais oui, comme ça.
9: Allez, vous avez 2 heures. Profitez. Filez, filez.
1: Pasaules pirmizrādi Filma piedzīvoja 78. Kannu kinofestivālā sadaļā Un certain regard, kurā arī tika nominēta Kvīru palmas zara balvai. Sentimental Value ir komēdijas un drāmas žanra filma, kuru uzņēmis dāņu un norvēģu izcelsmes kinorežisors Joachims Trīrs. Pēc mātes nāves māsām Norei un Agnesei nākas satikt savu tēvu Gustavu, izbijušu kinorežisoru, kas meitām nekad nav bijis tuvs, jo bērnībā viņas pametis. Nora ir kļuvusi par ambiciozu teātra aktrisi, bet Agnese devusi priekšroku tradicionālākai ģimenes dzīvei. Cerot no jauna izpelnīties ievērību, Gustavs plāno uzņemt filmu par savas mātes traģisko dzīvi, ko skaudri iezīmējušas kara cirstās brūces. Nora atsakās no galvenās lomas tēva filmā, tāpēc viņš lomu piedāvā Holivudas zvaigznei. Filmēšanas procesā Gustavs cenšas atgūt savu pagātnes profesionālo spožumu. Bet vai viņam izdosies atjaunot attiecības ar meitām?
10: Han är inte här för året med salget, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
11: Vad sa du?
10: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
11: Vilket projekt då?
10: Det är den han snackat med dig om.
11: Min film? Den han skrev till mig?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
1: Pasaules pirmizrāde filma piedzīvoja 2025. Gada Kannu kinofestivālā galvenajā konkursā, kurā izpelnījās ļoti plašu atzinību un ieguva festivāla lielo balvu. Šī norvēģu filma ir izvirzīta 2026. Gada Oskara balvai labākās ārvalstu filmas kategorijā. Piecas finālistes izvēlējās žūriju, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ Parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Luks skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas Parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, filmas var novērtēt šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā, katrai filmai piešķirot zvaigznes skalā no 1 līdz 5. Uzvarētājs tiks noskaidrots, ņemot vērā gan parlamenta deputātu, gan kino skatītāju vērtējumu, un katrai vērtētāju kategorijai ir vienāds vērtējuma svars – 50%. Uzvarētāji tiks paziņota aprīlī, īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāja kinobalvas uzmanības centrā ir filmas par sociālām un politiskām tēmām. Šādi ir iecerēts panākt, lai sabiedrība labāk izprastu Eiropā aktuālu sociālo, politisko un kultūras problemātiku. Eiropas parlamenta tulkošanas dienests visas piecas nominētās filmas ir tulkojis un subtitrējis 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās, arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem skatītājiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
12: Alcide de Gasperi era un vizionāri.
13: Alcide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja Itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šumanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
12: NATO un Trentino.
13: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikālu vienotības projektu pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
14: Alcide de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. Gada 10. Augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot, jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alcide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumu Eiropā.
13: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāka nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
14: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alčīri de Gasperī atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. Gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
13: Alčīte de Gasperī bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojas fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedātu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šūmana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alčīte de Gasperī devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alčīte de Gasperī. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paaudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, kodināsim viņu atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
12: Realizeremo la sua visione.
13: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
15: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
17: È mezzanotte e 9 minuti.
18: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
19: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
18: Chi non ci vorrebbe più?
20: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
18: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
21: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
18: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
22: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
18: E chi come al solito non è d'accordo.
23: Uno scandalo contro la cultura.
0: Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
18: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.